0: ஆயிருந்தோம் அரத்தம் ஆயிருந்தோம் தனமுனையானி தனமுனி ஐ ஜொடரி கலந்த சேரு எலும்பு சார் தாவரோ சிவன் ஜொடத்த திருக்கோன
1: Sawuzuya degiga murtato zoe sa de siekar de chat este trogene anyana radio mu del laboratorio nda mine a kujuku laboratorio nda mine a druko yema eno whisky yema eno sudungare parti a eno reve pan africain pour les changements indica RPC mren whisky dohol masiasi men whisky sudure gene Adurokir biro adurokir ayno biro hondo dur karke ayno ini Jamal Bar king adurko gendra ayno preza hondo Gasim Sherif Muhammad mre kana adur hadir kenni okro dur kana hadir kenni mre no okro dur kana hadir kenni ago sekreter ayno general ajwa en naib ayno mre MPS ngamre na hadir kama mambro de guvernema ayno hakoma adurko na ama ministra gorano odu turtini ina ayno kana odurte isra marana hadir kendeni Okur odur dohol ayne siyasa nga ayne parti ayne RPC indiga dohol siyasa mo odurung oskir gendra odur janib ayne taqad dolanga inara ganna dilli da nukin janib ayne taqad dolanga ayne parti ayne ina ayne pan-african indiga janib ayne janib ayne afrikana mine za kutu ago janib ayne taqaddum afrikana nga inara ganna dilli da nuki preza ayno parti ayno eno Gasim Sherif Muhammad odurokir ini jana jana gendra enara durko dilli da nuki terbar ay mayno ngoski nga ayno preza ayno parti ayno ayno de travailler pour les progrès et l'adhésion sociale indega ayno sormana bara deniram merena ngoski odur biro marago setem arundusma kar ke anyamener kinga merena da nuki odurwo ke nukunga ina shisha da nukina shisha dur ko janib ayne dialog ayne takalum ayne janib ayne qash parti hondong ay chen da nuki janib ayne shababa okrana jekanga ago shababa ne hirme didin tena dur ko da nuki terbar okro dur chara genden ina ayne ayne preza ayne parti ayne de travers pour le progrès de adhesion merena wakr nukunga ne janib ayne shababa hirme didina zahirme hakende ga tena dur ko da nuki terbara farigre shabab amre janib ayno dola mere tagaddum amre dur ko chekin ago dola mere ago ko terga ago development amre janib ay shabab anga bidingi tegeran janib ay shabab ay herme didina zahirme hakinde ga tena dur ko dilli da nuki terbara yebayno waskinga odurniano bongor indega odur bongor na odur amarano odur ago tedirib amarano odur komina ino bongoran amaro odur tedirib niano am bongoran amaro niano gilendang indega niano gaya ayano odur gunu gaya indega odur niano berem indega gona odur ina ano munazama ayano kurarush ayano janib ayano kurarush ani fransang odur tedirib amaro odur chika gana odur tedirib janib ayano ininga janib ayano ja inarano ago tedirib janarin ailani adur ko dur tedirib gechenden ago jesi ayno riske katatsu hindo jarib ini hadir hazal kino za hadir er kindere dawarana adya adya gitna amma gana chendiga tajira dur chana gendin ago tedirib gechenden okro dur tedirib gechendiga ayno chef ayno su delegasi ayno kurarujinga franse ngamrena chana dur ago tedirib okro dur tumudina merena hadir ki ayasorman ayno aina françois marie usu mrena odur chana hadir chen amarno aja odur tedirib ge kendra zayar kendera ago kr catastrophe aino erro wokr inara darar ora take erro yer kendera hadir ago ni gender amarno handa gna sa kendera ago musada no bedien inano bed inarno jarib aina amar kurarush inarno adya adya wa sa kendra gna dilli ago herman da gna odur gendera tejer odur dilli danuki terbara ayno preza ayno komite ayno provincial ayno kurarush nga mrena mayo kabi mayo kibi nga mrena chana durka hadirkini bangala kolbagri mrena chana durka hadirkini farigre ama ayno dur wokur tedirib gechandra za anyana ago aja ara dur janib ayno siha nga durko tedirib gechandra ago katastrof yerkino janib ayno nyana ne huma durko karke huma komin kechengar هادري چين د امارانو کاتاستروف ير کینو ز موساد امارانه هندا گنا جانبانی سی هنگ درکو اینا ایلا جانو ادیا گنا گند گاته درکو دلی دا نوکی تیر بار ای ما اینو وس کینگا اینو اما اگو مرتا غزو یا ساتو زای امارانو منظم اینو اورگانایزاسیون انٹرنشنال اینو که هبی اندگا مران رسمی ارتفو هندو اینو تدیر اینی تافو اندو ت اینو اگو رسمی ارتفو هندو اینو نهای اینو فرماسیان تدیر با اندو ساسنا چوگ نگندرا رسمیر اگو تافو هندو حکندر انگیان آراغا حکنه تجرن او دور سال اینو اسامبلی کرتنگا اینو لابون نوویل اندگا دور انگیان تافو چندر وکر دور تدر اگو تافو هندو چندرا اگو تدیر با اینو ساسنا چوگ اندرا گنا جانب اینو زا اگو اما دور انگیانه نی همار اما مساده زمیشی اما مساده همانتر اما رو کردن اینه اینو اگه یرکنه ولی وکر اینه یرکنه اما دور یرکنده این مساده هادر اما کندگا تاگیر رو دور تاسانه چوگنه تدریب گه کندن اما رو فرماسی انگیانه تدریب گه کندن زا انگیانه اگو زا هرمه ما دلی گوینه ره هرمه ما وکر اینو شاب اینو پاپیلیسان هندو ساکینه رو وکر اینو که اینه ایرور میشیل اگو اینه ارانو اما مساده ایرور اینترا ایرور زایر کنده ایر هادر مساده اما نی هنده اگر نا درکو که هندگا ته درکو در دلی دا نوکی دافت چندن اگو اسیستات ایمانی تیر جا دوری ایر کنده ایر کومینیتی هندو درکو که هندگا ته درکو وکر تیدیر و اونا دلی دافت چندره ته گرن اون یعنی موسیلی مگه اینه ده اینه را درکو دلی دا هرمین اگه ته درکو دلی دا نوکی تهربار یه ماینون وسکینگ اگو کادر کیانه گندر کیانه اینو دور گندران کار هتل اینو رادیسون بلو ایندگا کار کیانه گن کیانه اینو گندرا اینو ان رانکونتر اینو انتر اینو منیستریل گندگا اینو جانب اینو ریکونسیلاسیا اینو کلاغا ته در کو دانوکن اینا اینو انگ اینا ان جانب اینا اینو منظم اینو انگ اندرا امارن میڈیاتر اینو کار ریپبلینگ امرای مراز جدر کا دور گیند نا اگو امار ناسیون زینی اونینگ ہے امار درا دیلو ہوگو گل اس رائند گا تے کنا دور چانا گیند رو کر چانا گیند را تفا اینو جانب اینو کلاں در کو دلی دا نوکن او کر دور چانا گیند را ان بو حضر چنا اینو ویس پریمل اینو ویس پریمل منسٹر اینو لیمان محمد مری او دور چانا حضر چنا امار دور چکا چانا در کا حضر چنا مرانا بیل شکر چنی اینارن گیند چکا اینارن دلی اگو تیرین جانب اینو کلاں جانب اینو تقدم نین امرے گہاتن امرے تے میرے بور ترین انارو نو گیندے چکا تے برابر شکر چینی زا انارو نو گیندے چکا او زیادہ گیندے رے انارا گنا دل گیندے زا کلاں نے مان کنا تے در کو دل دا نوکی لبرتن دا لبر اینو چانا اینو کلاں لبرتن دا مینا توسرے لبر ان گہ حسن یندران تلم گیوس ان کران یندران تنکار سال محمد سالے Saga kabin teknik gerdere do nak yandı greke çok be Gabriel nga.
2: ஆ அதுவும் வரக்கறேண்ணா திருங்கி திருங்கி ஜெயினா கொண்ட